0: Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.
1: Well, you are sound boy. Mix that up a little bit, a little sweet. I mean,

0: srcu. Poželi me.
1: Uzbuđenje.
2: Odredi, da se sredi.
3: Hands everybody!
0: Slušaj i plaći od radosti.
4: Nikada više kao nekad. I više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne.

0: Uzbuđenje.
1: Odi, dedi, da ste sredi. Hands, everybody! Slušaj i plaći od rada.

a u nastavku naše emisije Ekologija. Ambalaža za hranu i piće, najveći izvor priobalnog plastičnog otpada. Plastična ambalaža za hranu, flaše, poklopci, čepovi, najčešće su otpad pronađen na obalama širom sveta, pokazalo istraživanje univerziteta u britanskom gradu Plimutu. Istraživači su analizirali podatke iz više od 5300 istraživanja priobalnog otpada, prikupljenih iz 355 postojećih studija, kako bi izradili prvu globalnu analizu te vrste, objavljeno je u tom časopisu. To su svakodnevne stvari koje koristimo čak i u zemljama sa prilično naprednim upravljanjem otpada. To su dominantni predmeti na obali, rekao je Richard Thompson, osnivač Međunarodne jedinice za istraživanje morskog otpada Univerziteta u Plimutu. Dodao je da nije iznenađujuće što podaci ukazuju na veliku količinu plastike za jednokratnu upotrebu na obalama širom sveta, prenosi Guardian. Iako su prikupljeni podaci obuhvatili 94 zemlje, tim stručnjaka uspio je da izvede procene i za dodatnih 18 država. Plastična ambalaža za hranu i piće pojavila se u priobalnom otpadu u 93% analiziranih područja, dok su plastične kese bile dominantno rasprostranjene širom Azije. Prema studiji, zabrana plastičnih kesa nije dovela do smanjenja otpada u Aziji, a kao razlozi se navode nedosledna primjena mera i izvoz otpada iz drugih zemalja u region. Studija nije obradila podatke o mikroplastici i neidentifikovanoj plastici, ali su autori primetili da ona obično potiče od većeg identifikovanog plastičnog otpada. Pregovori o međunarodnom sporazumu za borbu protiv zagađenja plastikom zapali su u krizu nakon što oko 180 zemalja krajem 2024. i tokom 2025. godine nije uspelo da se dogovori oko konačnog teksta, prenosi Tanjug. Zbog zastoja u procesu, naredna runda pregovora mogla bi da bude odložena do kraja ove ili ti početkom sledeće godine. Čuvajmo planetu, to je najbitnije. Zato čuvamo planetu uz muziku. Može.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 17 i 28 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Sobi, jesi ti radio?